0: 动日本情报体制改革的第一步。据日媒报道，日本政府接下来还计划着手制定首份国家情报战略，同时将推进间谍防止法的制定，打造所谓反间谍法律法规。此外，还计划在2028年3月底前设立对外情报厅，升级对外情报工作。分析认为，日本正在对国家情报体系进行全面调整，意图强化日本对内和对外情报搜集，在情报领域降低对美国的依赖，打造独立的全信息源情报体系，以支撑其所谓战略性自主的决策需求。高市上台以来，加速推进扩军备武政策，执政党还公开鼓吹修改规定日本放弃发动战争权利和不拥有战争力量的宪法第九条，并推动国会展开修宪讨论。高市本人也多次表达了修宪意愿。有分析称，随着日本情报系统主导权高度集中于首相，日本安保决策将更趋一元化、秘密化，这将导致国会与舆论的监督制衡作用弱化，让日本右翼势力修改宪法的图谋进一步失去制约。分析指出，高市政权推动情报体制改革，强化内外情报能力，一方面是为日本军力提升提供支撑，另一方面也是为了挣脱战后体制束缚，再次暴露其以成为正常国家为名，谋求加速再军事化的险恶用心。
1: 针对日本政府7月31号正式设立国家情报局，日本学者表示，在缺乏独立的监督机制的情况之下，国家情报机构的权力将会进一步扩大，恐将导致政府权力失控，需要警惕。
2: そもそもですね、その国家の日本のですね、政府の目標のためにどういった情報を集めるのか。あるいはその情報を不適切な形で集めた場合にですね、その不適切な形で集めているということを監視する第三者機関というのが日本の場合には存在しないという非常に制度的な大きな欠陥というのがあります。で、これは場合によってはですね、政府の暴走。
3: 白鸟浩表示。国家情报局可能逐步演变为类似战前日本国内的情报机构，对社会实施更大范围的监视。
2: この国家情報局というのは戦前の特攻ですね、特攻警察、といったものに非常に近い形になっていく可能性があるのではないかという多くの人の危惧というのがあります。で、こうなってくるとですね、個人の自由あるいはその人々のですね、行動というのを全て監視していく。
3: 白鸟浩表示，相比持续增加防卫费、强化军事能力，日本政府应着眼于地区稳定与和平，做出切实努力。
2: むしろアジアなら、アジア、この太平洋地域のですね、安定のためにその防衛力を増大させるというよりは、むしろ外交力を使ってそこにおけるですね、平和と協調のために、しっかりと努力をするというのが平和国家日本のあるべきではないか。
1: 情报先行是日本发动侵略战争的一贯套路。国际人士表示，日本在二战时期曾经通过情报操控与舆论统治等手段实行残酷的殖民统治。日本政府如今再次强化国家情报体制，令人十分担忧。
4: Because of the Japan's World War II history, and that is the single central reason why this trajectory that Japan, the Takashi administration is taking, including centralizing the military agency, is causing a lot of unease in Southeast Asia. It brings back, it sort of reopens historical wounds. Some of the wounds are still very fresh. In Southeast Asia, we do not have the Tohoku police, but we have the Japanese military police.During the Second World War, and they conducted a campaign of systematic terror. They conducted public execution, including public beheading, to scare the people, to inflict fear, and to suppress resistance. And hundreds and thousands of young men in Malaysia and Singapore were rounded up.put into interrogation center.

その新潟の出身でして、柏崎刈羽原発が非常にまあ近いところというかに地元があります。彼は何も分かってない。ただそれだけですね。本当にその核っていうものを恐ろ